0: たわ。
1: ピチャピチュって知ってます？千年前の
2: 平田君いつから
3: 黄色平田と
1: 紫色誰もわからない。
0: 白い
1: トトアスの初めてだと思う。
2: ボンジャスウカ
4: マチャピチュ、
2: マチャピチュ、
4: マジックエレファント、カーブンストーン、The soul for born for eyes looking at me grand dawn mother's eyes real eyes
2: sol
0: as estrelas brancas
2: a lua we see
4: epilogue trapped in the mountainReaching out for love, daffodil eaters strong as the earth itself, mastodon, guiding spirit, toys and dreams, the sacred clues, a child is always close to the truth.